0: za nas.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar bit.
1: S3.

0: Tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Neko uđe Kilevi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
7: Kao top.
5: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
12: onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

jao, Lek za spavanje. Albuma i pesma koje su u ovog maja napunili 11 godina. 2015. izašla ova stvar, Seki Aleksić. S3 jutro. Sa Nikolom. Teste, S3 nacio. Kakav vam je utorak? Sunčano je, ja? Pa vidim da je raspoloženje onako lagano nekako. Deluju saobraćaj, da su svi tako lagani kada je lepo sunčano jutro i kad znamo da nas čeka opet 30 stepeni. Pa evo da vam poželim dobrodošlicu na S3. Družit ćemo se danas do 11. Pa želim da vas čujem. Gde se sluša S3? Šta je plan ovog utorka? Jer gledajte kako kažu, uvek mi to ponavljamo svakog utorka. Utorak je statistički najgori dan, kažu naučnici, stručnici neki dan. A kod nas to baš nije to slučaj. Mi to utorak ko petak svaki, jel da? Ajde, čekam vas na Viberu da vidim gde ste, šta ste, kakvi ste. Imate li šta da prijavite ovog jutra? Broj za Viber 066 835 33. Dok slušamo Kaću Živković, dok slušamo Breskvicu, ajmo S3 nacio.

0: Breskvica i stvar Kume moje, vrlo brzo slušamo novo nešto od Nućija, sa ovog najnovijeg Nućijevog albuma. Stvar se zove Sudar svetova i u pitanju je duet sa Eminom Jahović. Jedna laganija stvar, tako da ostanite uz S3. S3 vreme. Sunčano, vedro, lepo, svugde, u cijeloj zemlji. I danas kažu da će temperatura ići do 30 stepeni, što su dosta lepe vesti. Trenutno izmereno u Novom Sadu 21, Veliko Gradište 17, Kruševac, Ćuprija 19 stepeni, u Vranju 14, dok je u Beogradu u ovom trenutku 20 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: To je taj novi duet, nešto sasvim osvežavajuće. Eto, a na Nućevom albumu duet sa Eminom Jahović.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Tu sam.
1: Tamara. Prisutna.

0: neka se javi.
1: A da vidimo kakva je situacija među S3 Naciju ovog jutra, šta se to ima za prijaviti. Evo, Hana piše, sutra na godišnji moram iskoristiti do kraja juna, ostalo mi je dve nedelje, a već danas mi se ne radi. Da, pa to je kao ono kad smo bili još u školi, u osnovnoj, u srednjoj školi, pa tamo pred kraj godine uvek smo bili najlenji, jer nikako da dočekaš početak tog raspusta. E, to se samo prelije na ovaj način kad smo odrasli. Tako da, Hana, srećan put. Srđan piše, primetio sam nešto i samo da javim, tražim auto ovih dana i gledam poglasima po ceo dan i moram da primetim da je S3 na više od pola automobila. E, Srđan, ja sam to primetio kad sam tražio svoj auto. Šta sam pomislio? Pa ja sam pomislio, ako bi od nekog uzimao ovaj auto, uzo bi od nekog iz S3 Nacije. Jer mislim, kako ti kažem, ovde su svi naši. Jel tako? Srećno sa kupovinom tebi. A mi ćemo se vratiti muzici. Evo Gaca Lukas, evo Miljane Mitić. Dobrodošli u S3 Jutro.

0: pola. U pola osam, logično. Vreme za najnovije vesti. Sada na Estri.
1: Tokom drugog dana posete Kini, predsjednik Srbije izjavio da je imao izuzetno važan i značajan sastanak sa premijerom ove zemlje, Li Jiangom, o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama i infrastrukturnim projektima. Posle podne predsjednika Vučića očekuju višesatni razgovori sa predsjednikom Kine, Xi Jinpingom. Nećemo dozvoliti ugrožavanje snabdevanja domaćeg tržišta gorivom, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović i istakla da pregovori o budućnosti nisu. Se napreduju. Iz mađarskog MOL-a poručuje da je novi rok do 6. juna otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udala u Unisu. Šest mladića koji su iz Crne Gore došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razveli zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. Obogaćeni uranijum i ormunski moreu su usr drži pregovora SAD-a i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se reši obogaćenog uranijuma i da je spreman da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Trump poručuje da ne sme biti žurbe u postizanju dogovora. Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pericana rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza. Valentina Roera, trenutno 73. igrača na svetu. Čuli ste vesti.
2: Estri.
3: Estri.
2: Estri jutro.
0: Stani. Dobro jutro, Estri Nacio. Lepo počinjemo ovaj dan. Nadam se da vam je raspoloženje na nivou, pa čak i ako nije. Kafica, Estri, pojačan. I malo da se nahranimo suncem. Znači, oni ljudi što, kako se zove, sun gazing, znači okrenu se suncu i tako doručkuju, kao gledaju u sunce pola sata. Kada video sam to uživo svojim očima, ja sam mislio prvo da se ta osoba samo sunča, kao će osuča lice, ne, ne, ne. Kad mi je objašnjeno posle, trebalo mi malo šećera i vode. Jovana Pajić sada peva, stvar lepo mi stoji. Tu su Relje i Nataša Bekvalac odmah iza sa Nemirom.

Da, Relja i Nataša, 7.39 je za, pa koliko, 16-17 dana počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. I imamo noviteta, naravno, na ovom takmičenju. Jedan od tih je punjiva fudbalska lopta. E sad, kad kažem punjiva, ne mislim na vazduh, na azot, šta god se gura unutra. Ne, ima bateriju u sebi. I pred svaki meč lopta će morati da bude uštekana u struju i da se baterija napuni. Jer unutra ima neki senzor koji će kao pomagati u tim odlukama, da li je nešto god, da li nešto nije god, da li gde se lopta kreće, kojom brzinom i šta ja znam, verovatno zbog i nekih onih grafika, pretpostavljam. U suštini ima neki senzor od 14 grama u sebi i ima izlaz jer mora da se taj senzor da radi na neku struju, je li tako? Kažu da baterija drži oko 5-6 sati, to je sasvim okej za jednu utakmicu, ali voleo bih da vidim to na stici ili na prenosu uživo, kako skidaju lopte sa punjača. To je baš, to je stvarno nešto o čemu nismo razmišljali da bi moglo ikada da se desi. Ali evo, dešava se sada na svetskom prvenstvu. Moja dama, Peđa Jovanović peva. Dolazi nam posle i Dara Bubomara sa pesmom All Inclusive. Kako kaže, ili si mi ništa ili All Inclusive. A po novom, ili od, koliko ono, pola četiri do pola sedam ili ništa.

0: Hvala ti, Daro. E, situacija po gradovima nezgodna prilično ovog jutra u Kragujevcu u potporučnika Govedarice, u Novom Sadu dosta problematično na bulevaru Vojvode Stepe, Kornelije Stankovića i Rumenačka, taj deo oko Detelinare dosta nezgodan, kao i silaz sa Mosta Slobode. U Beogradu standardno oko Autokomande, Pančevac se zagužvao, gužva je i na Pupinovom mostu. Na glavnim putnim pravcima izvode se radovi dalje između Stare Pazove i Novih Banovaca. Saobraćaj ovde nešto usporeniji u ovom trenutku, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Petak veče, trenutak kada napokon

0: a da ne brojim.
1: Petak veče kad ekipa kaže, ajde samo još jedna, onda uvek ostanemo do jutra.
0: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: recimo za Wikipediju. Ma tamo može svako da dopiše šta hoće, nemoj verovati svemu što vidiš na internetu, nemoj verovati tim člancima, to nije pouzdano, to nije o to. I gde smo danas? 10-15 godina kasnije. Sad mi moramo starijima da objašnjavamo da mačka koja svira harmoniku i budi čoveka u krevetu nije prava mačka, nego generisano s pomoću veštačke inteligencije. Da, i ovakvih situacija imamo iz dana u dan. Pa sam teo da vidim kakve su to situacije u vašem okruženju koje imate, gde ste morali nekim starijim, da li kolegama, prijateljima ili familiji, da objasnite da zapravo nešto što su videli je to baš tako. Evo, ja sam jučer recimo objašnjavao koleginici koja mi je poslala da se održava neki najveći festival vidovnjaka u Beogradu, gde će gosti biti Lav Geršman, Vidovita Zorka i Kleopatra. I morao sam da je kažem da to baš i nije tako, da je to mim stranica, da mislim, to je generalno mim stranica, a zna, ako znate Zona Sumraka, onda znate o čemu pričam, koja pravi tako zezancije i neretko sa tako nekih mim stranica pokupe ovi stariji neku informaciju. E pa, ajde da vas čujem, koja je to situacija u kojoj ste se vi našli, gde ste vi morali vašim kolegama ili prijateljima, familiji objašnjavati da je nešto AI, da je nešto samo mim, pa onda šta je to mim? I tako to, čekam vas na Viberu, baš želim da čujem vaše priče.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3

0: Džale i Buba, Klinka, pesma koja ove godine puni 10 godina. I dalje slušamo. S3 vreme. Vedro i bez oblaka širom zemlje, prijatne temperature na severu, toplije na jugu, nešto svežije, i tako i u Zrenjaninu trenutno 18 stepeni, Kragujevac takođe 18, Kraljevo 20, Kruševac 19, u Kuršumliji 15 stepeni, dok je u Beogradu izmereno 20. Danas idemo do 33, tako će biti i sutra, a onda od četvrtka nas očekuju nešto niže temperature, odnosno, kako mi to kažemo, prijatnije.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, to su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
2: Dođe više ne mogu sama, ne si spoknut gori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu. Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.com.

RS i otkri najbližu radnju Tudors. Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

trending hitovi i samo dobar beat. S3. Ja, ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.

Kišobran za suze, tako se zove stvar, Edite, sada na S3. Stariji i internet. Stariji i ovaj modern internet, to je još gora stvar. Jer ne umeju da prepoznaju šta je veštačka inteligencija, ne umeju da prepoznaju šta su meme stranice, pa onda neretko i nas stave u neke nezgodne prilike i situacije, a nama su govorili kad smo bili mali, odnosno mlađi, nemoj verovati svemu što vidiš na netu, jel da? Pa se obrnulo. Evo, Tamara je pisala, kaže, nikako da objasni mami da neće biti nastavka Pretty Woman 2. Svaki put mi pošalje i pita, jel ovo istina? Da. Milica kaže, morala sam da intervenišem kada je mama na Facebooku delila AI slike. Na primjer, neki dečak na plaži koji od peska napravio psa. Pljuštali oduševljeni komentari od rodbine. Malo me je bilo sramota, pa sam je ušla na Face i obrisala i te objave i te stranice koje je delila. Vidi, moderni problemi zahtevaju moderna rešenja tih problema, zar ne? Dobro, Tanja Savić nam peva U mraku. Pesmu nam peva U mraku po ovom divnom sunčanom danu. Dobrodošli na S3.

0: Uvek lepo čuti. Tanju Savić ovde na S3. Stvar u mraku, 8:31 je. A to znači samo jedno, da je sada vreme za najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije započeo je treći dan zvanične posete Kini, gde boravi na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, obišao je muzej komunističke partije Kine, kao i kompaniju Xiaomi. Nakon jučerašnjeg razgovora sa kineskim predsjednikom potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Povećan je cenzus za dečiji dodatak. Umesto dosadašnjih nešto više od 13.000 dinara, nova granica iznosi 18.000 dinara po članu domaćinstva. Iznos dečijeg dodatka je oko 4.000 dinara. Više opština zapadne Srbije je bez vode zbog kvara na cevovodu, a vanredna situacija je u Čačku i Gornjem Milanovcu. Gradske vlasti apeluju na stanovništvo da narednih dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz sistema za vodosnabdevanje RZV za piće. Tri evropska grada, Kaunas, Valencija i Beograd, ušla su u uži izbor za domaćina Final Fora Evrolige 2027. godine, prenosi sajt Basket News. Odluka se očekuje u narednom periodu. Čuli ste vesti.
0: S3 jutro. Ajde, dobro jutro. S3 nacijo. Ulazim ja malo pre na jedan portal i čitam naslov. Stižu rođene ubice, lete 60 na sat, otkidaju pčelama glave i blizu su naših granica. Druže, pa dajte, molim, pa dajte, nemojte tako apokaliptično, ono, u naslovu samo. Kad uđete, šta skapirate, pa priča sa nekim azijskim stršljenima koji nam stižu. Znači, nisu nam bili dovoljni samo ovi naši, nego sad uvozimo i ove azijske. Kako izgledaju azijski u poređenju sa domaćim? U tekstu stoji da su crni i imaju žute noge. Ok, ja sam vidio, samo imaju malo kosije oči, moram da priznam. Znači, i kod buba je to izgleda stvar. Samo dajte, nemojte baš tako apokaliptično sve da zvuči. Otkidaju pčelama glave, dobro. Recite pčelama, šta nama govorite? Što ne, niko ne piše o tome kako su jagode iz nedelju, nedelju sve jeftinije, sve slađe. Nešto lepo. Ajde, lepo ćemo onda ostaviti za ovu našu S3 playlistu. Anđeo, Hilson, Mandela i Mijač. Anđeo, eto, čujete. A tu su i Henny Breskvica sa svojom pesmom Nebo i zemlja. Dobrodošli na S3.

Anđel u 8:39, a ne baš Anđeli trenutno nastupaju na jednom takmičenju koje se zove Olimpijada na steroidima. E sad, ne znači da je to nešto jača olimpijada, već da svi učesnici koji učestvuju u tim tih par disciplina koje se održavaju tamo su ili na steroidima, ili na dopingu, ili na tako nečemu. U suštini, ideja takmičenja koje se održava u Las Vegasu je da testira ljudske granice, pa makar sa suplementacijom. I učestvuju 42 učesnika, takmiče se u plivanju, u trčanju, u dizanju tegova i svako je dobio već neku kompenzaciju za svoje učešće. Međutim, ukoliko uspeju da obore neki od postavljenih rekorda u ovim redovnim normama, oni dobijaju i nagradu od $1,000,000. To se i desilo na disciplini, ako se ne varam, plivanje 50 metara slobodnim stilom. Oborio je jedan dopingovan čovek taj rekord i u suštini pokazao da ljudske granice mogu da se pomeraju. E sad, da li je to ispravno, da li nije, to je tema za neku drugu diskusiju i za neki drugi put, ali interesantno što se ovo uopšte održava. Recimo, ako bi uskoro mogli da ubace i tenis, pa onda ono đubre dopingovano, kako se, onaj Jannik Sinner, njega da stavimo, pa neka tamo osvaje neke titule. Ili tako nešto, mislim, razumete o čemu pričam. Vidjet ćemo koja će biti budućnost ovog takmičenja. Mnogi se protive tome, ali biznis, barem za njih, opasno cveta. Veoma je praćeno i veoma je gledano. Marina Visković stiže sa pesmom Amor Mio. Dobrodošli na S3 još jednom. Uživajte i dobro jutro.

0: je ovaj zvuk sada, siguran sam, na ovako sunčan dan. S3 saobraćaj. A dobri su uslovi za vožnju upravo zbog takvih uslova. Smanjuje se polako gužva po gradovima, mada i dalje ima par kritičnih tačaka širom zemlje. Recimo, došlo je do udesa na autoputu u smeru prema petlji Požarevac, prema naplatnoj stanici Požarevac, dakle u smeru prema Beogradu, i ovde se već sada formirala poprilična kolona. Nemamo informacije šta se tačno dešava. Ako je neko na toj deonici, neka nam javi na Viber. Po gradovima malo gužva u Beogradu oko autokomande i na Pančevcu, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo ovde mi šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.com.
1: S3 jutro.
9: Donosi
1: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Matić, bolje nikad nego kasno. Dobrodošli na S3. Kažu, inače, složili su se oko toga na internetu da je 43. godina života najrazličitija za ljude. Jer kažu da sa 43 godine svi žive druge živote. Neki su već babe i dede, neki tek dobijaju svoju decu, neki su se razveli, neki se tek venčavaju, neki nisu spavali 3 godine, neki idu na letovanje sledećeg vikenda, a opet neki izgledaju kao da imaju 55, a neki izgledaju kao da imaju 25. Niko nema pravilo kako živeti u 43. godini. Ja ne znam, nismo doživjeli to?
1: Nismo, ali ja se baš ne bih složila da je to baš 43. zato što šta je sa 20-ima? Jednako je strašno.
0: Pa isto.
1: Jednako je strašno.
0: Tu su prvi... Jeste, samo što ovde već možeš očekivati zdravstvene probleme, znaš, 43. O, mislim kao nešto drastičnije, neke promene, kako u svom okruženju, tako i na svom telu. Tako da, ne znam, vidjet ćemo, evo, možemo sad, ti ćeš Tamara tek videti, i znaš, ono kad krene sezona svadbi i, kad, i trudnoća i svega, pa onda posle toga tek dolaze ovaj, te neke finese koje se, po kojima ćeš razlikovati bukvalno svet u odnosu na svoj svet. Dobro, što slušamo? Doživotno, Ivana Pavković, Petar Mitić, Uraganke, Hasta la Vista, Baby, tu je Habibi od Darelje i Maja Berović, mi smo tu sa vama do 11. Dobro jutro, dobar dan, javite nam ako je ovo tačno što smo pričali na Viber.

0: Sati 7 minuta, dobro jutro, Estri Nacio. Dakle, Zadar, maturanti gimnazije poklonili su svoje razredno i kao oprošteni poklon automobil.
1: Moli?
0: I da, kupili su je auto, dotrali ga ispred i uviknuli iznenađenje i obradovali naravno tu svoju razrednu. Pa smo mi baš hteli da kažemo ovog utorka kada uglavnom delimo crvene kartone, da podelimo crvene kartone, a i zelene kartone za poklone razredno i učiteljicama, vaspitačicama i tako to. Gde je taj neka granica da je pronađemo? Recimo, iz ličnog nekog iskustva, ja bih svojoj razrednoj u osnovnoj školi poklonio dve uvele ruže.
1: Zašto, izvini?
0: Zato što ne sam podnosio. A recimo, kad sam bio u gimnaziji, tamo bih toj svojoj razrednoj bukvalno dao bi i auto i život ako treba.
1: Mm-hmm.
0: Na primjer.
1: Mm-hmm.
0: Tako da izgleda da je to, znaš, kao, kakav ti imaš odnos prema toj osobi i kakva je ta osoba ima odnos prema tvom razredu je u suštini ključno ovde, pa tu onda nema preterivanja. Teo sam da kažem, još sveća se jedna situacija u osnovnoj školi, sin jednog poznatog novosadskog pevača išao je sa mnom u generaciju i njegov razred je poklonio mobilni telefon, to pričam 2000-ih godina, poklonio mobilni telefon svojoj nastavnici razredu. Mm-hmm. Mi smo bili svi u fazonu čoveče, znaš. A mi smo svi kao kupili neki broš, ne neki, neki privezak, ne nešto, čokolade, cveće. Ovi došli sa mobilnim telefonom. Nikad to neću zaboraviti, ono, kako smo bili u šoku svi. Tako da, ne znam da li je to za crveni ili za zeleni karton, to preterivanje. Šta ti misliš?
1: Pa, ja bih dala crveni, ali zaboravio si u ovoj priči jednu jako važnu stvar i to će trenutne mame i tate znati o čemu pričam, a to su Viber grupe roditeljske.
0: Uh-huh.
1: I mislim da zapravo od njih polazi to preterivanje i ja bih tu recimo dala crveni karton iznosu koji se dogovara. U smislu, osoba koja preuzme inicijativu na sebe da se kupi bilo šta,
0: dobro,
1: učiteljici, vaspitačici, razredno i nebitno, često traži

0: tako neko poklon, da li za nešto, za ovo, za ono, mislim, odlaze pare iz kuće, ono, ni ne vidiš ih. Ove, pogotovo 3000 dinara, čovječe, mislim, nije malo. Realno nije malo.
1: I opet, zna se nekako šta se kupuje učiteljicama i vaspitačicama, neki sat, nešto, tog tipa simbolično, ali kao stan u Beogradu na vodi, doslovno. Znaš, kao da se kupuje stan u Beogradu na vodi, previše je.
0: Pritom, nekad su se pokloni kupovali, ako se ja dobro sećam, samo za 8. mart. Znači, za dan žena kupiš nešto sitno i to je to. Ova koleginica nam je pričala i za Novu godinu, i za ovaj praznik, i za onaj praznik, i za 8. mart, i za kraj godine. Druže, pa što? Mislim, nemojte me, ako ste vaspitačica, nastavnica, profesorka, nemojte, pogrešno me razumete, ali da li mora baš svaki praznik da se obeležava?
1: Ja ti kažem, meni je to u redu, ali mora da se zna. Znači, ako je kraj godine, može neki sat, može nešto malo jače, jače, nazovi.
0: Kraj školovanja.
1: Kraj školovanja,
0: ili
1: upravo
0: kraj
1: to. Ali ako je 8. marta, zna se, kupuje se cveće. Ako je Nova godina, kupi se nešto manje, suncem u poljubim, ne znam, neko parfemče, nešto, ali nešto onako sitno, da svako da po 500 kinti i to je to. I mirna Bosna. Ali ovako... Jasno. Too much.
0: Dobro, S3 Nacio, ajde da vas čujemo. Što se tiče tih poklona za razrednu, za učiteljicu, vaspitačicu i sve to isto u muškom rodu, šta je za crveni, a šta je za zeleni karton? Evo, vi sami odlučite da li je to konkretan neki poklon ili neka situacija, pa podelite crveni ili zeleni karton, a mi vas čekamo na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Dobrodošli na S3, stiže nam Jel Ramović sa novijom pesmom. 1004 se zove stvar. Ostanite uz S3. S3 vreme.
1: U Srbiji danas leto, bukvalno. Sunčano je, toplo, 22 stepena u Novom Sadu, u Kragujevcu 20, Negotin 24, Beograd 21, a najviše dnevna ide čak do 32 stepena.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Otkrite Aksin svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi.
7: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Lagana je džela. Lagani smo mi ovog utorka prepodne. Dobro jutro.
1: Slušaš S3. 32 stepena nas čeka danas i moram da vas upozorim da će možda ta temperatura ovde malo poraniti na S3, pošto playlist gori sve do kraja dana. Slušamo Anastasiju, u stvari Zvini, i to je tek početak onoga što nam sledi. Dobro jutro još jednom.

0: Anastasija na Estriju, tačno 9:30. Slušamo najnovije vesti. Sa nama je Neda.
1: Predsednik Srbije započeo je treći dan zvanične posete Kini, gde boravi na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, obišao je muzej komunističke partije Kine, kao i kompaniju Xiaomi. Nakon jučerašnjeg razgovora sa kineskim predsednikom potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Ministar Marko Đurić boravit će danas i sutra u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Kine Savetu bezbednosti. Više opština zapadne Srbije je bez vode zbog kvara na cevovodu, a vanredna situacija je u Čačku i Gornjem Milanovcu. Gradske vlasti apeluju na stanovništvo da narednih dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz sistema za vodosnabdevanja RZV za piće. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromenjeno, odnosno i dalje veoma loše, rekao je njegov sin Darko Mladić. Kako je naveo, danas će ga posetiti izaslanik vlade Srbije. U Kikindi je dan žalosti zbog pogibije 7-godišnjeg dečaka koji je preminuo od posledica povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja kada je na njega naleteo automobil. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: Tri jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećen rad.
0: 26 dana je ostalo do leta i mnogo naših pevača je u poslednjih, pa ajde kažemo, mesec dana izbacilo nove pesme, nove albume da nas pripreme za vrele dane koji su pred nama. I čini mi se da nam Ana Nikolić takođe nešto sprema, iako nije najavila, ali okačila juče na Instagram sliku iz studija, a znajući kako ona to izbacuje sama na svoju ruku, kontam da neke stvari možemo da očekujemo uskoro, tamo negde na YouTube-u oko 2 ujutru. Kako ona to voli
3: petak, da uveć? Subota, uveče negde oko 2-3 ujutru.
0: To, samo baci. Ja sam Ana, jel te? A slušamo ono najsvežije od nje sada, a to je Nije mi 22, a to je Sarajosa, Pokvariš mi san. To su i Tamara Nikola do

0: pokvariš mi san. 9.38, dobro jutro, dobar dan, kako ste, tri nacio. Delimo crvene i zelene kartone ovoga utorka za poklone za razrednu učiteljicu, vaspitačicu. Šta je za crveni, šta je za zeleni, jer eto, u Zadru se desio slučaj, su maturanti kupili automobil za kraj školovanja svoje razredno i sad... podeljena su mišljenja što se toga tiče, ali konsultovali smo se sa S3 Nacijom i vi ćete uvek dati najbolji sud, realno. Otvoramo inbox.
1: Da, javila se Marija. Kaže, ovde jedna vaspitačica. Roditelji preteruju, utrkuju se sa koje kakvim markiranim torbama, a u toku saradnje poštovanje izostaje. Više sam se obradovala knjizi, jer su zapamtili koji mi je omiljeni pisac, pa mi poklonili za isprećaj predškolaca sa sve njihovim potpisima. Slova sam ih ja naučila. Lepa je torba, ali nije tu poenta. I zeleni karton uvek za neke vaučere sa nekom simboličnom cifrom, a ne opet utrkivanje ko će više da uplati.
0: Bravo. E, hvala ti Marija što si se javila. Ti si ovde stručna, da o ovome pričaš.
1: Da, da, da.
0: I evo, zeleni karton za, znači, vaučere. Tamara kaže, naša trenutna situacija je za ogromni crveni. Kraj osmog razreda, iz razrednoj se kupuje ljuljaška jaje koje košta 24.000 dinara. Mislim da je to previše. E, Tamara, mislim i ja da je to baš previše.
1: E, ali moram samo da dodam, ja mislim da je ovo jako originalno. Mislim, nikad nisam čula da kao se razredne kupuje ljuljaška jaje. Šta će joj?
0: Zato što to nije ni postojalo, da se ne lože, do pre 10-50 godina to su samo kafići imali, sad svi hoće na terasu to da stave. Znači, možda ukrašava, možda je razredna pitala kako ukrašava dvorište, krenulo je ovo letnje doba, bleja na terasi, u bašti, pa je iskomentarisala možda nekad, jao, kako bi mi baš dobro došla jedna ljuljaška jaja.
1: Znala je šta radi, znala je šta radi.
0: Da.
1: Miloš kaže, sada nam je 10 godina matura u petak i kažu da skupimo po 200 dinara za stolicu i 500 dinara za poklon razrednoj. I kaže drugar, dobra je razredna, ali nije joj rođendan, dosta je i stolica.
0: Je li sigurno da je 205, da nije 2000 i 5000?
1: E, to je dobro pitanje. To je dobro pitanje.
0: Da, jer kao, ajde, 500 bi dao, pa čak i za razrednu koju, ako, da je negotivi.
1: Ali moram samo da kažem da je ovo pokazatelj koji pol zapravo inicira to fleksanje sa poklonima učiteljici i vaspitačici. Jer kod muškaraca je očigledno jednostavno, 200 dinara, 500 dinara, preći biti da smo mi žene te koje povlače, ajmo da damo 3000, ajmo da damo 5000,
0: Ma očigledno. Izbor poklona. Znaš, da dođeš i kažeš da muškarac na sastanku roditelja predloži, kaže, aj kupimo nove letnje gume razredne. Muškarci bi bili vrh, brate, kako bi ja volio da dobijem nove letnje gume.
1: I ženi realno treba.
0: Da ne se neko seti meni da kupi to, kapiraš, to treba.
1: Da.
0: Samo što to ne stoji u percepciji kao neki ono poklon. I da aj sipamo razredne goriva. Ne, kupimo gorivo u kanistrima. Znači da ima jedno 50 litara goriva i onda kako raste vrednost, razumeš, ona u suštini raste vrednost goriva, pa i ona, znaš, kao na berzi, kao sa Bitcoinom.
1: Dobija na ceni, pa da. Nije loša ideja.
0: S3Nacijo, čekamo vas. Dakle, pričamo o poklonima za razrednu učiteljicu, vaspitačicu. Delimo crvene, delimo i zelene kartone, pa ako imate šta da dodate na ovu diskusiju, pišite nam na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Da, Bog da, i Magla Band, Solo Šetestri, a za par minuta stiže nova Kaća Grujić. Dođi, dođi, zagrljaj ti, da ti Kaća razum pomuti. Dođi, dođi, ne beži, ne. Stvar se zove Dođi i stiže za par minuta u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju, po gradovima se smanjila gužva, ali na glavnim putnim pravcima imamo par problematičnih situacija. Na deonici između Stare Pazove i Novih Banovaca izvode se radovi i u smeru prema Beogradu. Došlo je do ozbiljnog čepa na ulasku u te radove. Imajte na umu da ćete tu biti zaglavljeni 10-15 minuta. Druga nezgodna situacija je kod petlje Požarevac, odnosno petlje Smederevo, u smeru prema Beogradu došlo je do saobraćajne nesreće. I ovde se formirala kolona od par kilometara, dok se verovatno ta nesreća ne rašisti, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
11: Dobrodošli na večer za uživanje svim čuvima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
12: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
11: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
12: Daj, donesi noćas vina.
11: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Novo na S3. Dođi, dođi u

0: I još jedan dan u životu kada nam nisu bili potrebni sinus, kosinus, tangens i kontangens, ako se tako uopšte kaže, ili možda ipak jesu, samo nismo ni svesni. Kaže ovako jedan tweet, postavlja se pitanje, da li se tangije zovu tangije zato što je dupe kružnog oblika, a tangenta je linija koja seče kružnicu?
1: Vidiš?
0: A? Pazi.
1: Može biti, ne znam etimologiju ove reči tangije, ali to ima smisla, da.
0: Jel? Pazi, ne znam i dalje, ne sećam se, moram da priznam tačne definicije šta je zapravo tangenta, ali jeste dobro pitanje za razmišljanje, eto, da se prisetimo malo matematike iz neke srednje osnovne, više ne znam i odakle, ali eto, ipak ima tema.

0: Aca Pejović i 5 kvadrata u 10 sati i 8 minuta. Danas dijelimo crvene kartone poklonima koji se daruju učiteljicama, vaspitačicama i razrednim starešinama. Uskoro će kraj godine, neki završavaju predškolsko, neki školu i uveliko se vode borbe po Viber grupama roditeljskim. I recimo imamo situaciju iz Zadra gde su klinci svoje razrednoj kupili auto. I onda se tu postavlja pitanje gde je granica. Pa evo vaše podele, šta ste dali zeleni, a zašto ste dali crveni karton.
1: Evo kaže Vukašin, majka mi je učiteljica. Pardon, majka mi je učiteljica, za mene je sama Viber grupa u kojoj je ona sa roditeljima crveni karton. Također roditelje zovu za svaku sitnicu na privatan telefon, što je katastrofa. Ja kad sam bio u školi, ona je imala kontakt sa učiteljicom samo na roditeljskom. Za poklone uvek naglašava da ih ne želi, roditelji preteruju za to. Dakle, crveni karton i za nepoštovanje ličnog vremena učiteljice u ovom slučaju.
0: Kao kuća. Maja kaže, moram da se složim sa vama da se preteruje sa poklonima, a tek šta je sa roditeljima koji imaju po troje četvora dece koja se školuju?
1: Pa da.
0: Preterivanje.
1: Bukvalno. I za to crveni karton, mislim, u smislu

0: koliko god vas ima, u suštini toliko će biti skup poklon. A ne ono kao, e, sad mi smo zacrtali, kao što smo imali priču od malo pre, da će se kupiti učiteljice ono jaje namešte, ono kako se zove.
1: Ljuljaška jaje.
0: Ljuljaška jaje, da. I sad moramo da, da se skrpimo za to. Ajde.
1: Pa jeste, ti kada staviš na papir, odnosno na kalkulator, pošto sam malo slabija s matematikom, ako svako dete iz odeljenja, a ima ih recimo 30, da po 500 dinara, to je 15.000 dinara, da ti možeš mnogo stvari da kupiš za 15.000 dinara jednoj učiteljici ili razrednoj, kao poklon. I kao, zašto bismo izmišljali toplu vodu kad nema potrebe?
0: Apsolutno. Ok, nastavit ćemo ovome malo kasnije, pa... Ako imate šta da dodate, pišite nam na Viber, delimo crvene i zelene kartone poklonima za učiteljice, nastavnice, razredne i sve tako dalje i sve tako bliže, jer imamo izgleda neka neslaganja koje moramo da raspravimo.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3.

0: 26, mada nam na Viber šaljate da je još toplije nego što piše da jeste na našim prognozama, a najviša dnevna ide čak do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: I nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo ode mi šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
1: S3 jutro donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sa vama su Tamara i Nikola. Sportski
1: minut. E, imamo prvog finalistu NBA-a, u pitanju su New York Knicks-i koji su počistili Cleveland Cavaliers-e i sada čekaju boljeg iz dueta San Antonio, Oklahoma.

0: i Thunder. Što se tiče domaće košarke, Dubai Crvena zvezda, pardon, Budućnost i Dubai su odigrali svoj meč juče, gde je Budućnost slavila sa pola koša razlike i čeka se u suštini ko će da napravi još jednu pobedu, pa znaćemo i drugog finalistu koji će ukrstiti jel, sve svoje što ima sa Partizanom u borbi za najboljeg na ovom delu Balkana. Dobro, imamo košarke ovih dana. Fudbal se zvanično završio u svim evropskim ligama.
1: Hvala Bogu.
0: Ali 11. juna počinje svetsko prvenstvo. Oh. To je ono za šta se spremamo. Sorry, not sorry.
1: Pa ili koliko,
0: kaže Višnje Petrović.
1: Koliko imamo dana? Gade. Koliko još dana onda imamo? Ako je to 11. jun, znači još 5. maju, 16. Ok, žena, još 16 dana možemo da ga živimo i onda smo nagrabusili. Ključ.

0: Ković, bez tebe slušate Estri jutro. Slušamo najnovije vesti za ove sat.
1: Predsednik Srbije započeo je treći dan zvanične posete Kini, gde boravi na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na univerzitetu Qinghua u Pekingu, obišao muzej komunističke partije Kine kao i kompaniju Xiaomi. Nakon jučerašnjeg razgovora sa kineskim predsednikom potpisano su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Ministar Marko Đurić boraviće danas i sutra u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti UN-a na visokom nivou. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Kine Savetu bezbednosti. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromenjeno, odnosno i dalje veoma loše, rekao je njegov sin Darko Mladić. Kako je naveo, danas će ga posjetiti izaslanik vlade Srbije. Tri evropska grada, Kaunas, Valencija i Beogradu, ušli su u uži izbor za domaćina Final Foura Euroligije 2027. Prenosi sajt Basket News. Odluka se očekuje u narednih nekoliko dana. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan, Estri Natio.
2: Dobar dan, srećan rad.
0: Utorak je i danas delimo crvene i zelene kartone poklonima koji se daruju učiteljicama, vaspitačicama, razrednim starešinama i tako dalje. Šta je okej, šta je too much, gde treba postaviti neku granicu? I javila se Bojana, pa evo šta ona kaže.
2: Kaže, nemam reći, ne znam gde si izgubila simbolika poklona, da slušaš onog kome kupuješ i shodno tome kupiš. Sve je postalo takmičenje. PS, evo na temu i slika iz Šapca. Nije auto, ali evo bilbord na ulasku u grad. I na bilbordu piše...
0: Ovako, za najbolju razrednu, pa onda ime i prezime, osnovna škola ta i ta. I ispod piše, bili ste naš oslonac, motivacija i prijatelj, hvala vam, vaše 8.1.
2: Znači i bilbord sada ide za razredne.
0: Pazi. Meni je ovo prelepo i mogu da zamislim tu ljubav prema razrednoj da kao poželiš da joj da platiš bilbord. Ali koliko je to realno? Kao, koliko košta jedan bilbord? Znam da je sigurno 1000 evra. 100%.
2: Ne znam.
0: Možda
2: ne,
0: u Šapcu manje. Ali i dalje.
2: Opet, ne znam o pozadinu cijele priče, ali da li je previše? Ja mislim da je
0: svakako
2: previše. Ja bi ovome dao crveni karton. Ako može... A čekamo vas.
0: Da, nastavljamo, to jest zaokružit ćemo ovu priču za par minuta, pa vi ako imate nešto dodajte, dakle, crveni i zeleni kartoni, a tema je kupovina poklona razrednim vaspitačicama, nastavnicima i svim ostalim profesorima. Do tad, Saša Kovačević, Boja Leptira i onda za njim Teodora i Džela Braca s to jednom zmijom. Čekamo vas.
4: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: I došao je konačno taj trenutak. A to je da zaključimo našu današnju priču. Delili smo crvene i zelene kartone poklonima koji se daruju vaspitačicama, učiteljicama, profesoricama i tako dalje. Zato što smo imali situaciju u Zadru da je jedna nastavnica dobila auto od svojih učenika. I sad tu je bilo pitanje gde se tu vuče neka crta, gde je granica. I evo šta kaže Estrinacija, dobili smo još par porukica.
1: Kaže Goran, mi jedva skupljali za sat. A ovi bilborde i aute, još samo da počnu jahte kupovati i onda smo otišli u, mislim, tri tačke.
0: Da. Okay, da ćemo...
1: Znači, crveni karton za današnje funkcionisanje po tom pitanju.
0: Dalibor kaže, pričam je sin, pre dve generacije se davalo po 1500 za razrednu. Prošla generacija davala 3000 i sada se plašim da mi ne dođe sin i ne traži 500 evra da joj kupe stan.
1: Brat.
0: Iskreno, opravdan strah, definitivno. Daćemo crveni karton.
1: Maja kaže, za 8. mart smo skupljali po 500 dinara. Znači, ukupno 10.000. Što je previše za praznik kojem je svrha znak pažnje i poštovanje žena. Šta onda za kraj godine? Nije ni čudo što se kupuju kola. Red flag za roditelje koji insistiraju na tome, jer smo samo mi...
0: Mi smo za to krivi.
1: to. Crveni karton onda tome. I to neka bude zaključena misao. Da, mi smo za to krivi. Čak smo dobili eto i poruku od jedne vaspitačice koja je rekla, ljudi, ajde, stvarno, nema potrebe da se utrkujemo, da se takmičimo. Važnije je poštovanje prema toj osobi u tom nekom poslovnom i roditeljskom vaspitačkom odnosu nego skup poklon. Kaže, ona je čak rekla, ta vaspitačica, da je voucher neki sasvim okej, sasvim solidna
0: da.
1: Poklon.
0: I još je dodala kao okej, super lepa je tipa torba poklon, jer je se desilo da je dobila, ali nije ista poenta. Tako da eto, možemo time da zaključimo ovu našu današnju diskusiju.
1: Sjajno je Estrinacijo. Lepo smo se dali u razmišljanje, pa možda se nešto i promeni. Teja Tirović, Barbara Bobak, i Santa.

0: Zove Amigo. Da li o prijateljstvu, da li o ljubavi, zaključite sami. Stiže na S3 za par minuta. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju bez većih gužvi po gradovima, ali imamo jednu nezgodnu situaciju na potezu autoputa između Velike Plane i Požarevca. U smeru prema Požarevcu došlo je do saobraćajne nesreće i formirala se kolona od skoro 5 km. Dakle, ovde je saobraćaj trenutno u obustavi, pa da znate da je zbog saobraćajne nesreće na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
9: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
10: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
12: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Jer ne vraćam se nikada.
15: To je

0: i bogata i viđena i slavna i Cvija i Rast i Link i Valentina. U toj pesmi je S3 Nacio. Želimo vam prijetan ostatak ovog utorka. Još kažu sutra su temperature preko 30 stepeni, a onda posle će biti ono što mi kažemo prijatnije, negde oko 25-26, to je ono što možemo očekivati, pa u suštini to su neke lepe vesti, ono, toliko smo se uželeli ovih toplih dana da, ajde se trudimo da nam ne presedne baš brzo.
1: Neće, nema šanse. Nakon one hladnoće koja je bila bukvalno do pre 5 dana, ovo je nešto najlepše. Odmah su svi lagani i svi se smeju, sve je okej, sve lagano ćemo. Evo, baš zato imamo i muzičku podlogu za ovaj prelepi utorak. Budi i Lexington Band, tu je Sinida koja je zakazala i 4. Sava centar za 1. jun. Magla Band je takođe tu, tu su Jaca Lukas i Ivana Selakov, Daleko si. Čujemo se sutra. Ćao, sljedi.
0: Uživajte.

Tačno je 11.10, daleko si, a celoka si Ivana Selakov za nama. Dobar dan, Estrinacio. Pravi letnji utorak je, napolju baš toplo i sunčano i čini mi se da smo svi jedva dočekali ovakvo vreme. Žene su odmah u haljinama, muškarci u šortevima i majicama, ja evo obula i papuče. I danas je temperatura ići preko 30 stepeni, tako da flašica vode, naočare za sunce i hvatajte hlad. A mi vas ovde svakako hladimo sa najjačim vajbom. Prva nam je evo Milica Todorović. A posle stižu i Kaća Grujić i Mija Borisavljević. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Tu sam da nam ovo vreme na poslu što pre prođe, pa da i mi ovo sunce ne gledamo samo kroz prozor kanca. Ajde, uživajte.

0: je Boris Savljević, pričaju po gradu za par minuta ovde i Anđelina. Stvar se zove Malo je. Čak i da je put do pakla, ako noća spustim te. S3 vreme. U Srbiji danas toplo i sunčano, 27 stepeni je trenutno na Paliću, 21 u Sjenici i 22 na Zlatiboru, 27 u Beogradu i do kraja dana maksimalna ide do 32, pravo letnje vreme definitivno.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Otkrite Aksin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi.
4: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno.

0: savršena.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
10: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
0: S3.

Emina i Nataša na stream, slušali smo stvar Muško više ne mogu u 11.29. Ovo je A u nastavku je tu Nući, koji je izbacio novi album Dve Barbike. Tu je 10 novih pesama i svih 10, verujte, kidaju. Kidaju i spotovi koje gledao zna o čemu pričam. Nekako nam je Nući pravo osveženje. I evo slušamo sad nešto malko starije. To je stvar Bebo 4.

0: Ljubi me bebo, ljubi me bebo. Slušali smo Nućija i Bebo 4, tačno 11.31. A sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsjednik Srbije treći dan u poseti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na univerzitetu Tsinghua u Pekingu, obišao muzej komunističke partije Kine kao i kompaniju Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete kineskom tehnološkom gigantu. Ministar Marko Đurić je u poseti Njujorku gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti UN-a na visokom nivou. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Kine Savetu bezbednosti. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija pa je trenutno prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Očekuje se da će se nacrt zakona roditelj negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine, najavljeno iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Ističu da bi primjena tog zakona trebalo da počne 1. oktobra, kao i da će prvi put biti kroz institucije definisan status roditelj negovatelj. U Gračanici i okolnim mestima radnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova su se i jutros peti dan za redom okupili na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području opštine Gračanica. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, 27. maja, na korak smo do juna, osjećaj je kao da smo u drugoj nedelji 2026. i ne znam kad je pre ovo vreme proletelo, kao da smo juče odbrojavali do nove godine, a sad, evo nas jednom nogom u kupaćim gaćama. Tako da spremite se, Sestri Nacija, za leto, za sezonu najboljih provoda, dugih noći i toplih dana. I mi smo ovde spremili baš takvu playlistu. Tu nam je sada Jovana Pajić i Lepo mi stoji. Posle nje nam stižu Maja Berović i Đana. Tako da, pravo leto. Uživajte.

0: Ljubav i Đana, dobar dan, Tijana je sa vama.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku nam je tu Romeo i Saša Kovačević. Stvar koja nekako baš top ide uz ovo vreme i uz ove letnje temperature.

0: Aventador.
1: Teodora i Mahrina, slušali smo stvar Aventador, za par minuta slušamo i Editu sa Kišobranom za suze. Na putevima Srbije uglavnom mirno, sem na autoputu Niš-Beograd u smeru ka Beogradu kod Mihajlovca došlo je do udesa, kolona je duga oko 3 km, tako da vozači koji ste se uputili ka ovamo, obavezno pronađite alternativu, a S3 želi srećen put i sigurnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je...
2: To je...

0: minuta do 12 je 100% i Teja Teirović, da, 100% žena koja kida i kako peva i kako igra i kako izgleda.
1: Slušaš
0: S3. A u nastavku su tu Saša Matić i Željko Joksimović, duet za koji nismo ni znali koliko nam u stvari treba. I već njih dvojica kad se spomenu znamo da ta stvar prosto ne može da ne valja. Pesma je objavljena krajem prošle godine i odmah je privukla ogromnu pažnju. Slušamo Ništavilo. Da.

0: Slušaš Estrin, Lexington i dobro da nije neko veće zlo, stvar koja se najglasnije peva na njihovim nastupima. Dobar dan, Estrinacijo. Šta je to krenulo po zlu na vašoj ili tuđi svadbi? Evo, trenutno je sezona svadbi, proslavi i veselja i ovog vikenda je došlo do žestoke svađe između svekrva i snajke, odnosno mlade. Toliko su se posvađale pred 200 ljudi da je svima bilo užasno neprijatno. Svekrva je čak htjela i da napusti slavlje. Evo, moja sestra je recimo na putu do crkve skapirala da nema burmi, da nisu spakovali, a bilo je kasno da se vraćaju kući, pa je to nekako eto tako prošlo bez njih. Neko bi tu čak rekao da je to neki predznak, ali ne, evo ih u srećnom braku, tako da slušam i vas. Šta je to krenulo po zlu na vašoj ili na nekoj svadbi na kojoj ste bili ili vam je neko ispričao za neki incident? Ajde, pišite mi, tu sam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Žurka na S3 ovog utorka, definitivno. Slušali smo Marinu Visković i ona zna u 12 i 18. S3 vreme. U Srbiji danas prave letnje temperature, sunčano je i jako je toplo. 28 stepeni je trenutno na Paliću, 28 u Negotinu, 22 stepena na Zlatiboru i 28 u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
9: Otkrite Aksin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!
10: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
11: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
12: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
13: a onda uvek ostanemo do jutra.
11: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
10: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
16: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
1: Kad god pusti.

Kako ste? Naješ. Slušali smo Mirzu Selimovića i Ilmu Karahmet na Estri, a ono što je sada na našoj playlisti jeste Magla Band, koji je zakazao i šesti koncert po redu 16. septembra u Sava centru. A uskoro nam stižu i nove pesme i verujem da većina nas to jedva čeka.

0: i Magla Band na S3, tačno je 12.33. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije treći dan u poseti Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, obišao muzej komunističke partije Kine kao i kompaniju Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete kineskom tehnološkom gigantu. Ministar Marko Đurić je u Njujorku gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti UN-a na visokom nivou. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Kine Savetu bezbednosti. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušanje konoba restorana u kom je ubijen Ana zbog sumnje da je sa drugim osumnjičenim licima u postupku koji se vodi protiv teškog ubistva Ana 12. maja u restoranu 27 učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanje. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Čuli ste vesti.
2: Radio Estri dan
3: sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Šta je to krenulo po zlu na vašoj ili tuđi svadbi? Evo, sezona je svadbi, proslava i veselja i ovog vikenda je došlo do žestoke svađe između svekrve i snajke, odnosno mlade. Toliko su se posvađale pred 200 ljudi da je svima bilo užasno neprijatno. Svekrve je čak hteli da napusti slavlje. Evo, otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Evo, javila se moja imenjakinja Tijena, kaže: muž malo popio i onu dekoraciju sa stola, to jest ikebanu, bacio kao Biedermajer u masu ljudi što igraju i pogodio neku ženu u glavu. Još. Da, svašta se dešava, ali kad se to dešava nekako nam ništa nije smešno, ali kad prođe vreme onda se na te stvari vratimo sa nekim osmehom. Ostali, ajde pišite dalje šta je to krenulo po zlu na vašoj ili tuđoj svadbi ili vam je neko nešto ispričao. Čitam za 10 minuta.
3: Budi deo S3 Nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

Žalabuba i Rasta su nas provozali kroz Hollywood u Estridanu, tačno je 12.44, dobar dan. Estrinacijo, šta je to krenulo po zlu na vašoj ili tuđi svadbi? Evo, trenutno je sezona svadbi, proslava i veselja i u novinama sam pročitala da ovog vikenda došlo do žestoke svađe između svekrva i snajke, odnosno mlade. Toliko smo se posvađale pred 200 ljudi da je svima bilo užasno neprijatno. Svekrva je čak htjela i da napusti slavlje. I evo, otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali, dosta vi imali neke nezgode. Evo, javio se Pavle, kaže, bila tuča, neka žena napala mladu, pa je mladoženje posle nokautirao. Okej. A tu je i Helena, kaže, kad su mladi izvodili iz kuće na skupu svatova, neko je poručio pesmu Đurđevdan je, a ja nisam s onom koju volim, mladi nije bilo dobro, odmah su sevali pogledi. I kako i ne bi, realno. A javio si Marko, kaže, u mom selu se desilo da kada je bila kupovina mlade, mladina mama je htjela da je prodaju za, na primjer, 100 evra, a mladoženja je rekao, ma ne vredi ona toliko, i mladina mama je sve gosti izbacila iz dvorišta, svadbe nije ni bilo. Kakvi jaki komentari. Okay. Tu je i Anđela, kaže, dva dana pred svadbu smo skapirali da su gazde restorana zakazali i našu i još jednu svadbu istog dana, a to smo saznali preko poslastičarnice jer su još jedni mladenci zakazali za isti datum na istom mestu svadbenu tortu, pa je bio ogroman stres naći drugu salu. Pa možda i najjači stres koji možeš da doživiš. Javila se Ivana, kaže, na dan svadbe 1. juna kiša na polju pljuštala kao luda, u kući nije bilo vode jer je došlo do nekog kvara. Tu je Maja, kaže, kad su svatovi dolazili po mene, barijak se zaglavio za drvo, pa su gosti morali da se penju na drvo da bi ga odglavili, i onda su kamermani rekli da odrade iz početka taj dolazak po mene da bi na snimku izgledalo sve kako treba. Kao, ne valja ovo seci, ajmo opet. Okej, dobro, Estrinacijo, baš smo se fino ispričali i isčaskali. Hvala na odgovorima. Nadamo se da ovakvih, da će ovakvih nezgoda što manje biti. Tu su nam sada Ivana Pavković i Petar Mitić. Vraćamo se na našu playlistu.

0: Mirno, tako je i na granicama. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve do isključenja za autokomandu. Na autokomandi je čak došlo i do udesa, tako da se ovde usporeno vozi. Usporeno se vozi i na kružnom toku kod autokomande. Usporeno je i u Brankovoj sve do raskrsnice sa Dečanskom, tako da vozači koji ste u nekoj, ako ste u nekoj od ovih gužvi, samo lagano i samo strpljivo, ako možete pronađite alternativu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dođe više ne mogu sama. Nek si stop od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dobrodošli na veče za uživanje svim čumima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Poslednji kabare na S3. Slušali smo Prijovićku 1 i 3 minuta. S3 dan s Tatijanom. A u nastavku je tu najnoviji duet Nućije i Emine Jahović, Sudar svetova. I realno jeste Sudar svetova. Ovo je spoj koji nismo očekivali, ali koji smo zavolili na prvo slušanje. I upravo tu stvar slušamo i ovdje.

Moj dragi EJK na stream, dobar dan, ja sam Tijena i tu sam da izguramo jako ovaj utorak. I guramo ga definitivno baš jako. Senida je održala i treći koncert sinoć u Sava centru i na koncertima je pevala Stojinu pesmu Umri. Svi su se onako poprilično začudili zašto baš Stoja, zašto baš ta stvar. Posle nje se oglasila i Stoja sa njenom pesmom Replay. I samo zamislite jačinu ovog dueta Stoja i Senida. Brutalno, ali brutalno. I evo, ide nam sad jedna njena disco stvar. Slušamo ti i ja i slušat ćemo ovu stvar i 1. juna u Sava centru, jer je Senida zakazala i 4. koncert.

0: Kaće Grujić. I njena nova stvar Doći. U Srbiji danas pravi letnji i topao dan. 29 stepeni je trenutno u Somboru, 22 na Zlatiboru, 29 u Požegi i 29 je takođe u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs. Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
4: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
5: S3Dan donosi
6: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Novo na S3.
9: Dođi, dođi,

jedna jedina i Mahrin u 1:33. A upravo sada, ovog utorka, na našoj playlisti i skroz drugačiji zvuk, Aco Pejović sa sobom 501. Ovu stvar možete čujete i sada i 29. maja, evo za tri dana u sportskoj hali u Smederevu.

0: Saba 501
1: i Jaca Pević, za nama slušaš S3, Tijena je sa vama. A sada slušamo i najnovije vesti.
2: Predsjednik Srbije izjavio je u Kini da nije doputovao da se bori za sebe i opstanak na vlasti, već da se bori za Srbiju, građane i za nove investicije. Nakon obilaska fabrike Xiaomi izjavio je da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Expo 2027 u Beogradu i da ulaže u Srbiju. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je konobar restorana u kom je ubijen Ana zbog sumnje da je sa drugim osumnjičenim licima u postupku koji se vodi povodom teškog ubistva na 12. maja u restoranu 27 učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno bez vode oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenorskih ostrava i Meksika. 31. maja od 16.30 je utakmica protiv Zelenorskih ostrava, a 5. juna u 4 ujutru sastaće se sa Meksikom. Čuli ste vesti.
3: Radio. S3 dan.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste? Šta radite? Kako gurate ovaj letnji utorak? Kažu da je utorak najdepresivniji dan u nedelji, mada uz ovakvo vreme i ovako sunce to istraživanje definitivno poništavamo. I poništavamo uz našu najjaču playlist. To nam je sada Ana Nikolić koja je najavila novu pesmu Debakl. Tako da čekamo da izbaci. I dok čekamo, evo i ova. Nije mi 22 koja je u top 5 pesama za prethodnu godinu. Posle nam stižu Jamar Gile i Ivana Bum Nikolić i Emel. Dobar dan još jednom.

Ivana Bum Nikolić i Emel, slušali smo Vir na Estri playlisti ovog utorka. Dobar dan i dobrodošli na najjaču Estri playlistu. Tu nam je sada Marina Visković i Amor Mio.

0: graničnim prelazima u ovom trenutku za sada mirno bez nekih gužbi. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od arene pa sve do isključenja za Dušanovac. Znači ovde je jako velika gužva, ko ovo može da izbegne, bilo bi dobro li da pronađe alternativu. Takođe usporeno je i na Pančevcu u smeru ka gradu, usporeno je i na autokomandi, usporeno je i na Pupinovom mostu u smeru ka Zemunu, tako da vozači samo lagano, samo strpljivo pronađite alternativu, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
5: Kako spavaš?
6: Kao top.
4: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
9: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
10: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kakva kardio stvar, Toma i Đana na S3, slušali smo Idi. A ono što sada slušamo jeste Magla Band i Šifra. Zakazali su ovi momci još jedan Sava centar 16. septembra, a na našem Instagramu možete da ispratite kako su se do sada spremali za sve ove koncerte unazad. Mnogo zanimljivih pitanja, mnogo zanimljivih odgovora.

oko, bacite follow, bacite i like, sve prihvatamo na našem Instagram profilu Radio S3. Kucajte pa nađite, prvi smo sigurno.

Rasta sa euforijom na S3. Da, je li počela euforija pred leto ovih dana? Evo još 26 dana je ostalo do zvaničnog početka, mada sa ovim temperaturama nam je kao da je već tu. A tu su i Teja Teirović i Barbara Bob, koje će još više da zagreju i da podgreju. Slušamo Santu Led.

0: za par minuta ovde i gola Nataša Bekvalac. Dobar dan. U Srbiji danas pravo letnje vreme, sredinom dana i popodne u brdsko-planinskim predelima moguć i razvoj oblačnosti. 30 stepeni je trenutno u Somboru, 28 u Vranju i Kuršumliji i 30 je izmereno u Beogradu, maksimalna dnevna 2 stepena više ide do 32.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti Tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo ode mi šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

2.29 je Džela Buba i Senide. Slušali smo Kamikazu, a upravo sada slušamo skroz drugačiji zvuk. Da usporimo tempo, to je Kardio stvar Željka Nikolića i Dara Bubamara. Stvar se zove Infarkt duše. Dobar dan i dobrodošli u Estri dan.

0: Dara Bubamara i Željko Nikolić. Slušali smo stvar Infarkt duše u 2.32. A upravo sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije izjavio je da u Kinu nije otputovao da se bori za sebe i svoj opstanak na vlasti, već da se bori za Srbiju, njene građane i nove investicije. Nakon obilaska fabrike Xiaomi rekao je da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Expo 2027 u Beogradu i da ulaže u Srbiju. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović sastao se sa delegacijom eksperata i savjetnika iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koja boravi u poseti Beogradu u okviru radne posete regionu. Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj razvoju i unapređenju srpsko-američkih odnosa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su učestvovali u narušavanju javnog reda i mira u većem obimu tokom prijavljenog javnog okupljanja u Beogradu održanog 23. maja. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno bez vode oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Predsjednik Srbije uputio je porodici i prijateljima saučešće. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Dobar dan, Estri nacijo. Jedan trkač pretrčao

je 5 km u WC-u aviona tokom leta od 11 sati i ne znam kako je ovo uspeo, kako mu nisu kucali, kako je ovo što je uspeo da odradi, pritom se lik sigurno nagutao i hemije i bakterija i svega, ali dobro, ko hoće, nađe način, a ne kao mi ostali, sve nam je preče od treninga.

0: skidaš me Milica Pavlović i Jace Lux u 2.42. Estrinacijo, svakog jutra vas dočekuju ovde Tamara i Nikola i jutro su sa vama delili crvene i zelene kartone za poklon učiteljicama i vaspitačicama. Evo ja sam upravo sada u svemu tome jer se vaspitačicama moje dece kupuju pokloni. Jer realno tu ne treba svako puno da daje, ono, oko 1000 dinara da se kupi nešto što neko voli, da ima neku simboliku, nešto što će ostati kao uspomena. A ajde da čujemo i vas, šta ste vi to jutro pričali?
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas delimo crvene kartone poklonima koji se daruju učiteljicama, vaspitačicama i razrednim prešinama.
3: Otvaramo inbox.
2: Da, javila se Marija. Kaže, ovde jedna vaspitačica. Roditelji preteruju, utrkuju se sa koje kakvim markiranim torbama, a u toku saradnje poštovanje izostaje. Više sam se obradovala knjizi jer su zapamtili koji mi je omiljeni pisac i zeleni karton uvek za neke vouchere sa nekom simboličnom cifrom, a ne opet utrkivanje ko će više da uplati.
3: Bravo. E, hvala ti Marija što si se javila, ti si ovde stručna da o ovome pričaš.
2: Da. Maja kaže, moram da se složim sa vama da se preteruje sa poklonima, a tek šta je sa roditeljima koji imaju po 3-4 dece koja se školuju?
3: Bukvalno.

0: karton, mislim. Natalija kaže, crveni karton za iznose preko 1000 dinara.
1: Pa jeste, ti kada staviš na papir, ako svako dete iz odeljenja, a ima ih recimo 30, da po 500 dinara, to je 15.000 dinara. Te ti možeš mnogo stvari da kupiš za 15.000 dinara da. Jednoj učiteljici ili razrednoj. Zašto bismo izmišljali toplu vodu kad nema potrebe?
0: Apsolutno.
2: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11. E3.

0: na putevima Srbije bez nekih većih zastoja. Ukoliko ih ima, javljajte na 066-835-33 na Viber. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi u ovom trenutku na Pančevcu u oba smera. Takođe, usporeno je i na autoputu od Arene pa sve do isključenja za Dušanovac. Ovo ko može da izbegne, bilo bi dobro. Takođe, usporeno se vozi i u Kneza Miloša u oba smera. Usporeno je i na Pupinovom mostu ka Zemunu, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo. Aestri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođe više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Otkrite Action Svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u akciji po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u akciji.
9: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
12: onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tanja Vučić i Noći, slušali smo Rozmarin u Estridanu i ovakvih spojeva bi trebalo još mnogo više. Evo ga, još jedan na našoj playlisti, tu je Magla Band, tu je Višnja Petrović, stvar se zove Manipulator. Ja sam Tina i čujemo se sutra ponovo od 11.

Ana Nikolić, Frigidna, 3 sata i 8 minuta. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. On te gleda kao da si sunce, a ti se uvek pitaš da li je to dovoljno za sreću. Da li je mirna luka uvek i prava sreća? Studija Univerziteta u Njujorku potvrdila je ono čemu se godinama nekako šapuće, a to je da veze traju duže kad je on taj koji ulaže barem 5% više emocija, i to je ona matematika po kojoj uvek ti biraš restoran, on prvi popušta nakon svađe i niko ne dovodi u pitanje prosto kuda sve to ide. Izvuči kao onako jedan idealan scenario, ali taj mir ima neku svoju specifičnu težinu i onda prolazi ti kroz glavu ta neka misa o ravnoteži i pitaš se da li ti u toj vezi stvarno puno srce, i tu se gubi ona neka zdrava struja. I tako da možda su stvarno istraživanja u pravu za ovu dugovečnost, ali pitanje je šta merimo, da li broj godina ili koliko zapravo imamo tih leptirića u stomaku. Mene sad zanima šta je vama bitnije, da li da te neko obožava dok ti samo posmatraš, ili da prosto oboje gorite tim nekim istim žarom bez obzira na rizik. Pišite mi na 066 835 33. Da li je mirna luka uvek i prava sreća? Da li te neko obožava? Da li te neko obožava dok ti samo posmatraš, ili oboje morate da gorite istim intenzitetom bez obzira na rizik? Slušamo Valentino i Anu Kokić, Ne boli me to.

0: Milan Stanković i Trans. 3 sata i 18 minuta. Vi slušate S3. S3 vreme. Danas pravi jedan letnji, topao, vreo dan. Trenutne temperature Sombor 31, Novi Sad 32, Loznica 29, Valjevo 30, Zlatibor 23, Niš Leskovac 30, Beograd 31 stepen. Sutra će takođe biti pretežno sunčano i toplo. Minimalne temperature od 10 do 18, maksimalne od 29 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs. Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Kada metal farba

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: Ka.
1: Aleksandra Prijović i Duguješ mi dva života, 3 sata i 27 minuta. Vi slušate S3. Pričamo danas o tome da li je mirna luka uvek i prava sreća, šta vam je bitnije, da vas neko obožava dok ste vi onako poluposmatrači ili da oboje gorite istim žarom. Pišite 0668353, a mi sada slušamo Teu Tairović. S Bogom ljubavi. Uživajte.

0: Teja Terović za vas, tačno je 15:30, vi slušate S3, vreme za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izjavio je da u Kinu nije otputovao da se bori za sebe i opstanak na vlasti, već da se bori za Srbiju, njene građane i nove investicije. Nakon obilaska fabrike Xiaomi rekao je da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Expo sledeće godine i da ulaže u Srbiju. Javni tužioci koji su prvi put izabrani na tu funkciju položili su danas zakletvu pred predsednicom Skupštine Anom Brnabić i vrhovnom javnom tužiteljkom Zagorkom Dolovac. Zakletvu je položio 51 tužilac. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je konobar restorana u kom je ubijen A.N. zbog sumnje da je sa drugim osumnjičenim licima učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se brani ćutanjem. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović sastao se sa delegacijom eksperata i savjetnika iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koja boravi u poseti Beogradu u okviru radne posete regionu. Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj razvoju i unapređenju srpsko-američkih odnosa. Profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Predsjednik Srbije uputio je porodici i prijateljima saučešće. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja. Sa Helenom.
0: Dobar dan. 26. maj. I od danas još tačno 26 dana do leta. Šta? Kako se spremate za leto? Da li kupujete nove kupaće? Da li pokušavate da sakrijete prežderavanje tokom zime? Kako se spremate za leto i da li se uopšte spremate? Možda niste svesni koliko je brzo, tako da jedan topao letnji dan, vreli dan je pred nama ili ti za nama. A mi se u nastavku vozimo uz trendy hitove i naravno dobar bit. Sad slušamo Relju i Maju Berović.

DeVito, Ego, tačno je 3.42, vi slušate S3. Danas pričamo o tome da li je mirna luka uvek i prava sreća. Šta vam je važnije, da vas neko voli više ili da oboje gorite istim intenzitetom bez obzira na rizik, odnosno na posledice? Aleksandra piše, kaže, mirna luka je lepa, ali ako nema emocije i uzbuđenja, može lako da postane samo sigurna navika, a ni to nije poenta. Slažem se. Bojana piše, neko traži sigurnost, a neko leptiriće u stomaku. Najređe, ali i najlepše je kada dobiješ oba, kao ja sa svojim suprugom. E, eto, neko može da dobije i oba, očigledno. Marina, mir bez strasti ume da dosadi, ali opet, s druge strane, strast bez mira nas prilično iscrpi. Jeste, znači, S3

reakcija je jednoglasna po ovom pitanju. Mirna Luka je za odmor, ljubav je za more, očigledno. More, nekad mirno, nekad uzburkano, ali tako to biva obično i u ljubavi, a i u životu. Slušamo Tropico Band, stvar koja se zove Libero. Uživajte.

0: 12 minuta do 4. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. A što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku jako velike gužve, pogotovo u Beogradu. Smederevski put u pravcu ka bulevaru Kralja Aleksandra, jako velika gužva. Takođe Pančevački most u oba pravca prilično zagužvan. Od arene ka Gazeli ovamo skroz, arena Sava centar, Gazela autokomanda, poprilična gužva. I u Kneza Miloša standardno u oba pravca ima gužve. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća standardno, tako da vozači samo lagano, ugodnu i mirnu vožnju, srećan put želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš?
11: Kao top.
9: A što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
12: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
14: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
15: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

Ceca i Aca Lukas, ne zanosim se ja, 4 sata i 8 minuta, vi slušate S3. Znate ono kad sredite stan i on već sutra izgleda kao da je kroz njega prošao tornado? E pa postoji pravilo 80-20 koje kaže da možda nije problem u tome što pokušavamo da popunimo prosto svaki ćošak našeg doma, nego da treba da bude potpuno drugačije. Znači, poenta je takva da prostor, odnosno ormari, police, fioke budu popunjeni 80%, a onih 20% da ostavite prazno i na taj način prostor diše, a nekako samim tim i naša glava, jel te, zajedno sa tim prostorom diše. I realno, koliko nas ima 15 šolja, a realno pijemo kafu iz dve iste i kao stvari koje čuvamo za svaki slučaj, a nismo ih pipnuli godinama. Tako da, eto, stručnjaci kažu da manje zatrpan prostor znači i manje našeg nekog, da kažemo, stresa, manje vizuelnog haosa i mnogo je lakše prosto održavanje reda. Tako da ne morate postati minimalisti preko noći, ali barem eto krenite od jedne fioke ili one jedne police koja svaki dan izgleda kao zona katastrofe, tako da možda ovo pravilo stvarno radi posao. Vidjet ćemo. Sada slušamo Sašu Matića i Željka Joksimovića. Ništavilo. Uživajte.

0: toplo, minimalne temperature od 10 do 18, maksimalne od 29 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Birotech i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Birotech.rs.
3: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
4: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Dođe više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
7: onda bereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: ja sam zavisna o nas.
1: Teodora i Linija, 4 sati i 18 minuta, vi slušate S3 Ožnju. Dobar dan. Danas pravi letni, jedan topao dan, trenutne temperature Sombor 31, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 32, Loznica 29, Kragujevac 30, Beograd 31 stepen. Sutra će takođe biti pretežno sunčano.

0: Mirza i Bonasera. Tačno je 16:30. Vi slušate S3, vreme je za vesti.
1: Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna. Desetine hiljada ljudi do sada su se poklonile toj relikviji ispred hrama Svetog Save i dalje su redovi u kojima vernici čekaju više sati kako bi je celivali. Predsednik Srbije izjavio je da u Kinu nije otputovao da se bori za sebe i svoj opstanak na vlasti, već da se bori za Srbiju, njene građane i nove investicije. Nakon obilaska fabrike Xiaomi rekao je da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Expo sledeće godine i da ulaže u Srbiju. Očekuje se da će se nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine, najavljeno je iz Ministarstva za socijalna pitanja. Ističu da bi primjena tog zakona trebalo da počne od 1. oktobra, kao i da će prvi put biti kroz institucije definisani status roditelja-negovatelja. Odbornici u Gračanici izrazili su zabrinutost povodom hapšenja odbornika direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Odbornici su deklaracijom zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Sva trojica srpskih predstavnika u muškom singlu na Roland Garrosu nastavljaju takmičenje sutra. Na teren sutra izlaze Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio. S3 vožnja. Sa Helenom.
0: Kako ste ovog utrka toplog? Da li ste upali u neku popodnevnu gužvu u špic? Ili pak ne? Tu je S3, trendi hitovi, dobar bit. Sledeći naše listi Heni Popov i Breskica, Šta ti uvodi. Nakon toga i Aco Pejević, Edi, Peđa Jovanović i mnogi drugi. Uživajte.

Edi i stvar koja se zove Isti smo. Tačno je 20 minuta do 5. Vi slušate S3. Adidas je predstavio novu pametnu loptu za svetsko prvenstvo koja u sebi ima ugrađen senzor i sudijama šalje podatke 500 puta u sekundi. Znači, offside, igranje rukom, svaki dodir, sve lopta prijavljuje. Tako da, fudbal se, eto, dosta promenio, odnosno promenit će se, jer više neće biti sad ona priča sudija nas je pokrao, sad će biti lopta nas je pokrala i nema više unošenja sudiju u facu, nego će igrači očigledno morati da se svađaju sa loptom, obzirom da je tako kako jeste. Iskreno, jedva čekam onaj trenutak posle utakmice, samo da neko izjavi poštujem sudiju, ali lopta danas nije bila na našoj strani. Sada slušamo Peđu Jovanovića, stvar koja se zove Moja dama. Uživajte.

0: Višnja Petrović i Malaksalost, 12 minute do 5, vi slušate S3. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, jako velika gužva u Beogradu, od Sava centra pa skroz do Geneksa, u pravcu tamo ka Geneksu, jako velika gužva od Arene, Sava centar, Gazela, Autokomanda, poprilična gužva, Pančevački most, smer ka Bogosloviji, bulevar Despota Stefana, ka Đorđa Vašingtona i ka Bogosloviji takođe velika gužva, i bulevar Mihajla Pupina kod Ušća prilično zagužvan u pravcu ka Brankovom mostu. Tako da, vozači, samo lagano, ugodnu vožnju i srećan put. Želim vam Radio S.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Birotech. Imajte potpunu kontrolu.

prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači Trader, birotech.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
3: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.

Aca Lukas i Bypass, 5:06. Vi slušate S3. Na TikToku je popularan novi beauty trend koji se zove Red Lips Theory i tvrdi jednu zanimljivu stvar, a to je da nam zapravo crveni karmin najbolje stoji kad nemamo skoro ništa šminke na licu. Znači, nema teškog pudera, kontura, bronzera, 3 sloja korektora i sve ostalo, samo prirodno lice i crveni karmin kao glavni lik. Jer crveni karmin očigledno radi po principu fazon ne treba ti ostatak make-upa, ja sam dovoljan, ali iskreno, to je onako prilično hrabar potez, jer kad nemaš drugu šminku, nekako crveni karmin automatski postaje centar pažnje i nisi više ispozona, nikome neće primetiti, nego ćete sigurno sa crvenim karminom svi primetiti, ali isto mislim da možeš da imaš beskonačno samopouzdanje da staviš crveni karmin na lice bez šminke, ali i dalje ćeš biti ista osoba koja pije vodu na slamčicu i naravno u svaki crveni karmin ide i proveravanje zuba posle svakog gutljaja vode, naravno. Sada slušamo i Katarinu Živković, stvar se zove Surova realnost. Uživajte.

0: Lapsus Band i ministarke Voli me. 5 sati i 17 minuta. Vi slušate S3. Danas pravi letnji dan, toplo je, trenutne temperature Sombor 31, Novi Sad takođe 31, Loznica 29, Valjevo 29, Niš, Leskovac takođe 29, u Beogradu je trenutno 31 stepen. Sutra će takođe biti pretežno sunčano i toplo, minimalne temperature od 10 do 18, maksimalne od 29 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav

0: učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

Sanja Vučić i Omađijan, 5:25, vi slušate S3. Sledeće naše listi Lexington Band, Damije, uživajte.

0: Velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna. Desetine hiljada ljudi do sada su se poklonile toj relikviji ispred hrama Svetog Save i dalje su redovi u kojima vernici čekaju više sati kako bi je celivali. Predsednik vlade Đuro Macut nastavio je redovne sastanke sa predstavnicima akademske zajednice i razgovarao sa dekanima Fakulteta društveno-humanističkih i biotehničkih nauka o aktuelnim pitanjima u oblasti visokog obrazovanja, uslovima studiranja i rada. Macut je istakao da je neophodno nastaviti sa procesima modernizacije visokog obrazovanja. Očekuje se da će se nacrt zakona roditelj negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine. Najavljeno je iz Ministarstva za socijalna pitanja. Ističu da bi primena tog zakona trebalo da počne od 1. oktobra kao i da će prvi put biti kroz institucije definisani status roditelja negovatelja. Odbornici u Gračanici izrazili su zabrinutost povodom hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Odbornici su deklaracijom zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu u petak 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Čuli ste vesti.
1: S3 vožnja sa Helenom.
2: Utorak, 26. maj, kako ste? Da li vam je vruće ili vam je prevruće? Jer drugog pitanja danas nema. Koliko koristite AI u svakodnevnom životu, koliko na poslu i koga više koristi, muškarci ili žene, pričat ćemo o tome za par pesama. Ali pre toga Saša Kovačević i Boje Leptira. Dobar dan.

5.43, vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan. Ako vam se čini da je veštačka inteligencija postala novi must have na poslu, prosto onako kao jutarnja kafa vam dođe, u pravu ste. AI je počeo da nam piše mailove, smišlja ideje, pravi planove, ali novo istraživanje kaže nešto zanimljivo, a to je da ga žene i dalje koriste manje nego muškarci. I to ne zato što ne znaju ili zato što ne mogu, nego zato što često prvo razmisle, provere sve, naravno overtinkuju kao i obično, pa tek onda kliknu pošalji. I tu nastaje taj neki paradoks tehnologija koja bi prosto trebala svima da nam olakša posao, u praksi se očigledno koristi nekako na, kako da kažem, na različitim brzinama. Jedni eksperimentišu onako kao da je to neki filter, a drugi ipak ga malo opreznije koriste. Meni moja mama uvek kaže kradu nam podatke, tako da ne znam da li nam kradu podatke ili ne, ali možda je zapravo poenta vrlo jednostavna, nije stvar pola nego navike, samo što neki imaju naviku baš onako da ga pitaju sve i tu je možda i problem, od poslovnog plana do najjednostavnijih pitanja tipa šta da ručam danas. Slušamo Petra Mitića i Ivanu Pavković, Doživotno.

0: Rastavi vojaž, aman, 10 do 6 je. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, i dalje ima gužvi po Beogradu konkretno. Bulevar Despota Stefana ima gužvice još uvek. Autokomanda još uvek ima malo gužvice. Južni bulevar prilično zagužvan u ovom trenutku, i Makenzijeva ovom u pravcu ka Cara Nikolaja. Još malo gužve imaju Kneza Miloša, ali nije ništa strašno, reklo bi se. Mite Ružića ka Milana Rakića takođe zagužvano, tako da vozači samo lagano, ugodnu vožnju, srećen put, želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
1: Slušaš S3 Vožnju.

0: Ana Nikolić i Voli me, voli me. 6 sati i 8 minuta. Vi slušate Estri Božnju. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas dijelimo crvene kartone poklonima koji se daruju učiteljicama, vaspitačicama i razrednim prešinama.
3: Otvoramo inbox.
2: Da, javila se Marija. Kaže, ovde jedna vaspitačica. Roditelji preteruju, utrkuju se sa koje kakvim markiranim torbama, a u toku saradnje poštovanje izostaje. Više sam se obradovala knjizi jer su zapamtili koji mi je omiljeni pisac i zeleni karton uvek za neke vouchere sa nekom simboličnom cifrom, a ne opet utrkivanje ko će više da uplati.
3: Bravo. E, hvala ti Marija što si se javila, ti si ovde stručna, da o ovome pričaš.
2: Da, a Maja kaže, moram da se složim sa vama da se preteruje sa poklonima, a tek šta je sa roditeljima koji imaju po troje, četvora dece koja se školuju?
3: Bukvalno. I za to crveni karton, mislim. Natalija kaže, crveni karton za iznose preko 1000 dinara.
2: Pa jeste, ti kada staviš na papir, ako svako dete iz odeljenja, a ima ih recimo 30, da po 500 dinara, to je 15.000 dinara. Te ti možeš mnogo stvari da kupiš za 15.000 dinara da. Jednoj učiteljici ili razrednoj. Zašto bismo izmišljali toplu vodu kad nema potrebe?
3: Apsolutno.
1: E3 jutro, svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11.

0: Milan Stanković, Džala i Buba. Stvar se zove Ego. 6:20. Vi slušate S3. S3 vreme. Danas pravi letnji dan, prilično toplo. Trenutna temperatura je Novi Sad 31, Zrenjanin takođe 31, Loznica 29, Zlatibor 22, Niš i Leskovac 28, Vranje 28 i u Beogradu je 31 stepen. Sutra će biti pretežno sunčano, minimalne temperature od 10 do 18, maksimalne od 29 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Budi vitka, elegantna.

0: i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
2: Dođi više, ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: A što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
7: a onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Slušaš
9: S3 Vožnju.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.

Sanja Vučić i 100 problema, 15 do 7 je, vi slušate S3. Ako ste mislili da vas je serija Euforija naučila šta znači šok, znači sad su već prešli na neki novi nivo, ni ja nisam znala da je to moguće. Fanovi su ostali zatečeni nakon informacije da u trećoj sezoni dolazi do smrti glavnog lika. Za sve vas koji gledate neću da spoilujem, zato neću reći ko je u pitanju, ali mislim kao kakav potez i zašto, kao zašto i kada glavni lik umire u priči i kada i odakle im to. Ali s druge strane, ok, obzirom da je poslednja sezona, nekako kapiram da su hteli da zaokruže tu priču. U svakom slučaju, Euforija opet radi ono što najbolje zna, ostavlja nas bez teksta. Sramno. Teatirović i Barbara Bobak, Santa Leda. Dobar dan.

0: MC Stojan i Ivana Bum Nikolić, brutalno u 10 do 7. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, bukvalno do pre 5 minuta skoro da uopšte nije bilo gužvi, ali sad u Beogradu, evo vidim, bio neki udes kod Sava centra i napravila se ogromna gužva, znači skroz od arene do Sava centra, do Gazele, ne znam šta se događa, ali stoji oznaka za udes, tako da ako se nalazite tu u toj gužvici, šta da vam kažem, sačekajte samo smireno, strpljivo, srećan put i ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa

0: oktopod.rs. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Otkrite Axin Svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, auto sedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
4: Imako

Slušali ste Estri vožnju. Helena sa vama ovog popodneva. Ostanite uz Estri, sledi još trending hitova i dobrog bita. Sledeća na listi nam je Ina Guardian, Saša Matić, Breskvica, Anđelina i još mnogi drugi. Družimo se opet sutra od 3. Ćao se!

0: koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Neko uđe kilavi Radovan.
2: O, Radovane, otkud ti?
3: Pa, znate, doktore...
2: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
3: Pa da, ali, znate...
2: Šta je? Imunitet?
3: Ne.
2: Grlo možda?
3: Super je.
2: Dobro, ne mora.
3: Kako spavaš? Kao top.
2: A što si onda došao?
3: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
5: Kada metal farma

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kad god

0: uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i financijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
9: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
10: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
9: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
10: Daj donesi noćas vina.
9: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Možeš naći na radiofm.rs. Počti gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: zvezdane.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.